Terceira renuncia tras las de Juan Díaz Villoslada e Mónica Martínez nos dous mandatos que leva Inés Rey. Jesús Celemín, que xa foi concelleiro no anterior executivo local, tomará o relevo de Noemí Díaz.

0: con Venezuela e estivose estes últimos días traballando na coordinación no desplazamento dun equipo especializado en busca e rescate formado por 8 persoas partía esta fin de semana dende Madrid.
1: Grazas, María, dende San Caetano, dende a sede da Xunta de Galicia. As asociacións de venezolanos aquí na nosa comunidade estánse a organizar para recaudar axuda para os damnificados. Estánse a ver, en algúns casos, sobrepasados pola resposta que están a recibir a ese chamamento, pola solidaridade dos cidadáns. Certo tamén que se están a topar cun reto importante para a canalización desa axuda son as dificultades logísticas, porque estamos en plenas tarefas aínda de rescate e estamos a describirlles estes días a enorme destrucción que ocasionaron os terremotos. A última hora informativa están a ofrecer os servizos informativos a nivel nacional de Onda Cero. A unha en punto da tarde terán unha nova actualización. Polo demais, hoxe dentro dunha hora aproximadamente vai dar comezo a reunión entre Xunta, reunión presidida neste caso polo conselleiro de Presidencia Diego Calvo, e os concellos afectados polas treboadas e riadas de hai unhas semanas. Tamén asistirán as deputacións de Ourense e de Lugo. As riadas, xa saben, afectaron a concellos sobre todo da provincia de Ourense, a algún do sur da provincia de Lugo, a zona cero, sen dúbida, é Viana do Bolo. A semana pasada este concello celebrou pleno extraordinario para comezar oficialmente a tramitación de zona catastrófica. Foi o primeiro concello en iniciar esta tramitación. Esta mañá dende Ourense tamén se refería a portavoz nacional do BNG na Pontón a esta cuestión.
2: O que lle pedimos a Xunta de Galiza é que se poña as pilas para axudar os veciños e as veciñas, que se fagan labores de prevención para evitar este tipo de riadas que son consecuencia directa dos incendios e de que non se fixo ben o que se tiña que facer unha vez que se apagaron os lumes e, polo tanto, que se abandona a propaganda e que a Xunta de Galiza realmente axude a estos veciños e as veciñas e aos concellos, porque tamén quero lembrar que, por exemplo, no Concello da Rúa se van varios episodios deste tipo sin que a Xunta de Galiza tuve era unha actuación diluxe.
1: Ana Pontón esta mañá dende Ourense, Ourense capital, ali estivo na presentación de Luis Seara como candidato do bloque ás eleccións municipais, en Ourense, Ourense, cidade de Ourense. Diario Oficial de Galicia publica esta mañá a orde que regula o uso de maquinaria no período de alto risco de incendio para continuar os traballos con maior seguridade nas horas centrais do día. Así reza esta orde. Inclúe unhas modificacións, aliantámolo, porque xa saben que no caso do gran incendio de Oímbra, do pasado mes de agosto e case un ano, presuntamente ese incendio comezou por uns traballos de desbroce nunha pista pública, non particular, nunha pista pública. É un caso que está agora no xulgado, isto tamén xa o contamos, unha das cuestións a dirimir é por que se estaban a realizar eses traballos, por que non se pararon, esta é unha cuestión que incluso protagonizou e protagoniza debates no Parlamento Galego entre Xunta e oposición. Bueno, pois hoxe, o Diario Oficial de Galicia publica esta mañá esa orde que regula o uso de maquinaria nese período de alto risco de incendio, incendios forestais. Na Coruña, outro escenario importante, aínda se está a buscar o autor da coitelada mortal que onte acabou coa vida dun home a plena luz do día no barrio das Roseiras. Compartamos con Lara Vivero.
3: A Policía Nacional está tras la pista dun home que ten antecedentes por intento de homicidio e malos tratos. Están pendentes de revisar varias cámaras que ten instaladas a policía local nese barrio das Roseiras. O crime tiña lugar onte, antes das 2 da tarde, a plena luz, nun barrio tranquilo, entre a rúa Manuel Azaña e a travesía das Roseiras. Entón, unha persoa ca cara tapada e asestou unha puñada no pescozo á vítima, un home duns 50 anos e veciño da zona que puido andar uns metros, pero caeu despois. Trátase da segunda morte violenta no que vai de ano na Coruña tra o home maniatado e falecido dentro dunha vivenda no barrio dos Mallos en abril.
1: Bueno, pois búscase aínda o autor desa coitelada mortal. Imos a deternos un momento, un minuto, nos datos de criminalidade da cidade da Coruña. Chaman moito a atención, ou deberían chamar moito a atención. Os últimos facilitados polo Ministerio do Interior corresponden ao primeiro trimestre deste ano e reflicten unha tendencia que semella que se consolida e non é positiva para a cidade da Coruña. Non é a cidade máis poboada de Galicia, é a segunda cidade máis poboada de Galicia, pero sí que é a que ten maior número de infraccións penais. Así que, porcentualmente, tamén está a cousa disparada. Comparativa coa cidade máis poboada é Vigo. Repetimos, datos do Ministerio do Interior, primeiro trimestre deste 2026, criminalidade convencional, excluímos a ciberdelincuencia. Vigo, cidade máis poboada, 1979 delitos. A Coruña, 2.585. Fagan vostedes a resta, a Coruña está 606 delitos por diante da cidade máis poboada de Galicia. Imos cos delitos máis graves. Datos do Ministerio do Interior, ano 2025, completo do ano pasado. A Coruña, 3 homicidios ou asesinatos consumados. Vigo, 1. Homicidios ou asesinatos en grado de tentativa. A Coruña, 16.